0: sauraro assalamu alaikum barka da yau barka da warhaka Allahu sarkin rahama Allah abin godiya a yau har kullum muna ci gaba da godiya da yabo saboda rahama da baiwar sa ta lafiya da numfasawa Ubangiji Allah ka kara mana
1: ni da ba dan campaign sunan siyasa bane sai mu ce duk wani dan APM ya je yayi bacci kar ya zo dan kaji saboda mu muna ganin cewa mun gama da gunduman dan kaji
2: duk wanda ka gani yake son shigaban bauchi zaka ga cewa lalle yana tare da Babu Kaura yana kuma tare da shi Dr. Yakubu